0: Točno je 11 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da, da, da.
1: Pošto se klade v svoje drugar, opa vikast,

0: Točno je 13 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da, da, da.
1: Pošto se klade v svoje, drugar, opa, vi kad ste imali

0: Točno je 16 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Aha, aha, aha. Dečko, jebate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da, da, da.
1: E, pošto se klade v svoje drugar, opa vika stribale gaming, audio, monitori,

0: Točno je 19 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Dečko, jebate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da, da, da.
1: Pošto se klave svoje drugar, opa vika stibale gaming, audio, monitori i